Și dat forța nouă să călțăier să pill aniversarii per cebeci New Shoes Paolo Nutini e și vesas erang gugent gratulo oz pil zonț să veți far che il cun telefonar antil studio 0800 25530 termeter auguris per WhatsApp 079 200 70 07 Ivan Anktaimp.

Nuskurs. Bună seara, însemen. Eu sunt la Matilde de Rungs, e contul el cort sețelian Ion, e nu s-va în oț mes însemen cheu in per canțuns per l'emisiun în Nuskurs, adieu giavici la vus bien divertiment cu nostres canțuns. A meu giavici fus la canțun Miu cor, dil cor de Valada, che Alexinai a compuniu.

0: Šitad la radio, meine trasli storge da musica.
1: Și canțuns diventă un grand hit.
0: Ed è l'ora per la perfect nadat.
1: RTR, nu că la musica e da casa.

Nos radio, nossas valadas, nos curs. Jau sunt il dirigent di Ensemble Vocal Incantanti, Christian Klucker, qua sin RTR.